oras kinsin Mateo Sheretio que si kaming kituro lihun kamukaina na kanum si chikun sutli es sila la la di kwan la raylan en shikil tiyo chat ambali tiya gel shikil kwan li raylasa la kusta la jopnin bar chikakwe e blakmano nel kwa mea pata uta kiro praktiko tsolo jinaqe chakaran mexico kwan ke barin un tiyo ke chirit bale kila tiya gel sin renak inka tak ul hunak li ti rai choek li tiajel li kerila li kemak tiajel li kats kats kushile li kanchak sa li saek li pek sa li na kerili pek li shosh sulul sa shkaba ot salak ot li shosh sa shkup la sa li kana link ana kupelish li stjahel marakh li spuchonik marakh ut na kupech mas napal na kerila an ut king ana kwanda la kokal na katsten akwi ut na kerisya akwi li ki sala kikel sali sala chu sala kikel ut sala sala puh ut li ernias li kokshosh na kwanta li khunsha kalilekh li amha na kerila akwi li tumor katyak li ukshosh na kwanchi ishek maraksa sa akwi na kerila kwi ana li asa uriko na kena na shamlo la kwok si po la kwok kwok na kerila kwi ana oli li inflamasyon de la prosta li tsap la chu marak la li kwanza li shelik yo amex na tiemare li kwink kwi ancho che culpa pues chal katrikine eblikokal kwanke ataque ne keri la kwi o li likokal ni kwanke derrame o li li hemorroides na tiemare o te li lukum mar parasito li enfermedad li ditejel na taumas ali que sali coca sali pequeño li ditejel bi ishqa li kono kokos chancros o y papiloma se abrita gela an li lex li uluchi chanta tochel 50 que sala qui rena qinka ta choek o concha krikine 3303 1300 marajo sali celular 3090 00 3090 90 00 rikinka wa mario kasan li shmale pan kwansa rik pa li centro que rik maketsal na chkat li radio utenka Joan Quila Krikin di Ketali Clínica Corazón Alegre. Yo que chikuluk chululi kutanay jun kutante kwan erikine. Los martes o miércoles jun kutanakwe o chululi kutan jueves jun kuale achikte kwan erikine. O kanakulat kwan katsa railala kwan la tiajelin ka kwan junakli yo chichilen kwan li ki achtiajel cho. Sala junsa kalil ot manah tiyoji ak la kokspan dat kona prostata katiak li tiyakhel li katiak chuamep li neke kokwi chuam li kwenke shun kapal ut kwi isapla chu naru na katchal kine kwan li pane karan ishka kumon tila at yukat skol pala chuam chi kaman hukan mantis kamikili kwa shakibonari kwenko kwa shakibonari ya la cuacla juca sala chic cuacla juca cal casala chic inga kai pska cala chic mana colax sali bele jonal relic el mantos de caminque cabe el cabich 8:36 minutos.